0: caso de xente máis moza, que o mellor é xente pois que a priori pode votar en certos partidos ou certos discursos que estamos vendo, non, de pois máis de ultradereita e demais. Primeiro de todo, se iso todo xa se analizado ou é máis unha sensación, percepción de que a xente máis moza tira máis pola ultradereita? E segundo, que papel poden xogar as redes para chegar sobre todo ese electorado que poida, non digo decantar as eleccións, pero se cadra pois marcar un pouco a diferenza?
1: Pois creo recordar que na enquisa de hoxe de 40 bebés xa apuntaba algo por aí, non? Sí. Donde están os electorados, os máis mozos son menores de 45 anos, están a dereita, a extrema dereita, é dicir, Vox está no colectivo xo, é dicir, o votante novo de 18, 29 anos, 19, 40 anos, vota Vox, ese é o perfil. E a xente máis maior desta idade, máis de 45 anos, está votando PP-PSOE, fundamentalmente, digamos, o nome que se manexa. O que estamos asistindo, ¿no?, unha certa dereitización, perdón, desta xente máis nova, está sendo moito máis conservador, claro, bastante paradoxico, ¿no? Decir, o que decía os meus alumnos cando falaban da cultura política, ¿no? Parece, ¿no?, que os máis novos, vos, ¿no?, vos parecedes máis a xeración dos meus, o que son meus avós, certas orientacións conservadoras, uh-huh, que a xeración incluso dos meus pais. Estamos asistindo a esa paradoxia. A pregunta non é quedarse en que así. A pregunta é por que está sucedendo isto. E quizás é que hai que analizar o entorno, hai que analizar os contextos, hai que analizar ese clima de privación que poda estar asistindo a esta xente moza. Que sucede para que esta xente busque outras opcións? Outras opcións políticas máis radicais, neste caso na dereita. Quizás a vivenda se xa unha delas, é dicir, non poder acceder a unha vivenda, non poder acceder a un traballo de calidade con salario óptimo, digno, que se permita pues establecer unha vida, pues tendo que correr unha familia, este tipo de cousas.
2: E mensaxes como se escribamos de certos líderes políticos de que voto por correo, cuidado, como poden cagar a sociedade, porque xa non comezou a campaña, xa non estamos ponendo en dúbida o resultado electoral, que xa vai a haber pucherazo e que Sánchez está controlando
3: os
2: votos. Os xa son recorrentes, pero certas cousas que dúbidan directamente do propio sistema, como se gestionan e como se manexan este mes e medio que queda ata o 29.
1: Bueno, a verdade é que me falas esa pregunta porque creo que é unha responsabilidade de problemas dos académicos salir a dicir que iso é un bulo, é totalmente falso. O noso sistema electoral é garantista, ten todas as garantías legais de procedimento para que, neste caso, o voto por correo sexa non só eficaz, senón eficiente, e ademais cumpla con todas as garantías para que non haxa ningún tipo de manipulación nin de dúbida en torno a iso. Creo que é un erro por parte de certos líderes e de certos partidos axitar esa dúbida, porque ao final é unha ponse en dúbida, ponse tamén unha situación de debilidade ao propio sistema, non só o sistema electoral, sino o sistema político en xeral. Creo que é un erro neste sentido por parte destes líderes.
2: Digo, bom, profesor de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago de Compostela, moitas grazas unha vez máis por acompañarnos e, bueno, a disfrutar, porque supoño que disfrutarás tamén deste mes e medio paixón.
1: Creo que aí temos algún común, porque tanto xornalistas como politólogos aumentan o seu trabalho.
2: E o mellor momento, a máis interesante. Moitas gracias, Diego.
1: Moitas gracias.
2: E nada, como sempre, gracias. Falamos a semana.
0: Pues, bueno, sábado.
4: Ayer la vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y repito tanto de haberte dicho adiós.
2: Nos pechamos así a Uri Galicia de este sábado. Volvemos de mañana domingo a partir de la 1 de la tarde.